Vai esi colte și navi, veșinerași, veti crevoața mod, ețem el ațmod. Verai ti, veșine aleichem didim, uvasai,